no kwase mie osura hini ne ti se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din ti tie ti abra obe fie no obe to na hunya die ni na oto die wo wani na na wote koto efuono eno na misu mehu se mefri sabre se mefri sabre yensi yensi yemi huwa asempe pa debi oh oh oh.

adwuma ɛmi ayɛ sɛ nipa bɛtwa wo nyankopɔ ma wo sɛ wɔn a wɔtwa wo awurade no menea tera saa nuamkrabɔ no akɔdurɔ bia tena mpate na wo sɛ wo tena ho a ɛto yɛayɛyie wo nwom wobɛto wo nyankopɔ wo ayɛyie wo nwom na wobɛhyerɛ yɛ nyankopɔ a wo sɛ wo Pastor.